Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, қол бұрып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келетекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым оңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жөрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: байланышы бар. 18-ші құрылтайдан кейін алдыменен мамлекет чоң системада жайғаштырғаннан кейін бас жүйенін өзі жоспарлап өзі түртмек төсінде дағы мамлекет тәжірибе қанасын құрып мамлекет бойынша бардық ілім поздардың чоң бағытта өзара шәйкес жүйесінде өбілгі түзді.
1: Елім техникада күшті мамлекет әрекет энергиясын қозғатып, жаңа сапаттағы өндіріш күшінің қимылдатқыш күш моторы ан сайын күштенді. Мамлекетіміз түзілме механизм сылатын тереңдету арқылы елім техника табылғаларын өнімге айландыру тосық түйіндерін шатырлаштырып, керқандардың жаңалық жаратуы негізгі тұлқы орнын күшетіп, жаңалық жаратуы шынжырменен шаруа шынжырының терең жуырлаушылысын ілгері сүріп, жасанды ақыл жөнем қосылған жаңа ақыл жөнемді жасаушылық арқылы шаруалардың сан артып дейіштіріп, даражасын жоғарылату, малия ақша мамледе жаңалық жаратусын түртмектеп, капиталды елім техникаға ерте қарды салу, аз қаржы салу, қату қаржы салуға қолдап жетектеп, жаңа сапаттағы өндіріш күші өрчіген жаңалық жарату экологиясын система мінезді құрды. Жөрелгөлі чарбаны жашылға тебез көртіп, жаңа гүлденген чарбаларды чынжырлаштырып, топ құрып, келешек чарбаны түшінікті дәлелдеуден содалаштырып, өніктіруге арымалдырды. Бүгінгі күнгі күнгі си 919 көк асманда қағалға ұшып, жаңа энергия машиналар жер шарында қаттап, чоң модел сан мин кесіпке жөндем ұйғарып, адамсымал машинадан төмен мин тал даражалы содаға іштетілу басқышына бет алып, жасанды ақыл жөнді күшті мамлекет қалыбы кеңіріп, ашықты беріп қызматташқан достар чамғарағы барған сайын кеңірді. Бүгін жер шарындағы жаңалық жарату чөлкөмінің зары күшті мамлекет қалыбы кеңіріп, ашықты беріп қызматташқан достар чамғарағы барған сайын кеңірді. Бүгін жер шарындағы жаңалық жарату чөлкөмінің зары бір ойылына кірген жүнгі 160-тан ашуын мамлекет жана район менен бирге илим техника кызматташтык байланышын тургузуп 60-тан ашуун эл аралык чоң илим планы жана чоң илим курулушуна тереңдей катышты. Жакынкы мезгилде жүнгө Европа бириги биздилдеп жасаган Виша уатуу жасанды жандоочу күзөтүү орбитасына төп жетип барып илмий көтөрүү салмагында жеңиштүү ишке киришип эл аралык илим техника кызматташтыгынын жаңы үлгүсүн ачты.
0: Ортоо изилдеп жасоо кызматтын кулач айтырдык. Болочокту дагы ортоо колдонуп, адамзаттын алгачылуу жер шаарынын магнит катмары бүт толкулуу элесин түшүрүүсүн ишке ашырып, бүт адамзаттын бакыты үчүн тейлөө жасайбыз.
1: 15-ci 5 yıl başlalgan jaňy tüýünde turup, elim tehnikada güýçlü mamlekit guruu 9 ýyllyk ötkölge çabuul goýuda çeçkin jeňişke jetüü nişanyny bekitip, jolda Şi Jinpingge tokulgan partiýa Borbor komitetiniň güýçlü jetekçiliginde galyň elim tehnika kyzmatçylary 10 ýylda bir kılıçdy bülödöi bekem gaýrat jana öjör erik menen elim tehnikada güýçlü mamlekit guruu nişanyny gözdöi tolyk ýyldamlyk menen at saluda.
0: 105 ýyl ekindi güreşip algylap, 105 ýyl şandoo jetişkenliklerge jetişdi. Баш жүйе Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнашында сүйлөгөн зары сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жекенин умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоордуштуруп, убакыт менен жарышып, жаштыкка бет келип, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөбүз деп билдиришти. Баш жүйе Си Цзиньпиндин зары сөзү айбаттуу тарых өңөтүнөн 5 жактан Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылда мамлекеттик арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай жараткан улуу жетишкендиктерди кортундулап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын уландуу шаң жараткан чыгаган өзгөчө касиетин тереңдей түшүндүрдү. Айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн кеңири сахнасынан эл мисилде өткөндө чабыл жасоонун биринчи чебиндечи жаңы доордогу калың Жүнгө жаштарын эсселеп толкундатып, аябай шыктандырды. 105 жыл алдына кайрылсак, бир топ жаштары өзүнүн жаштыгын улутту азат кылуу агынына өкүнүчсүз арнап, ысык кандары менен жаңы жүнгөнү жарыкка чыгарды. Жаңы доордо жашаган биз Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү оор милдетин үстүбүзгө алуубуз керек. Биз баш жүйенин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылуу аркылуу үйрөнүү, ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында алгачкы мүдөөнү такшалтып, билүү аракетинде көрсөтүү барышында ыйык милдет үстүбүзгө алабыз. Баш жүйе Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн дак майданда угуп, жан дүйнөм чексиз толкунданды. Дал партиянын күчтүү жетекчилигинде баш жүйе Си Цзиньпиндин чын ыктастуу камкордук көрсөтүүсүндө Шизанын чекеранын бекемдеп чекеранын гүлдөндүрүп, элди байытуу аракети жылдан жылга тыңгылыктуу болду. Жашообуз күн сайын үмүттөргө толду. Биз баш жүйеге партияга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз тапчылбай партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жалындаган жаштыгыбыз менен ыйык милдет аркылап, нактылуу иштеп чек ара өткөлүн бекемдейбиз. Кумду жөнгө салган ар бир факт кишилери кум деңизине тамыр тартып, уландуу жашылдык жетиштирди. Түнкү отанбыздын токой жайыт менен капталуу даражасы Жуңхуа эл республикасы курулган алгачкы мезгилдеги 0.4%дан азыркы 41.4%га жогорулап, адам илгерилеп кум чегинде тарыхый мүнөздүү бурулуш качты. Партия жетекчилигинде бекем турунун аябай зарылдыгын толук далилдеди. Жаш партия мүчөсү катары экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия курулушун жетекчи кылып, партияга ак жүрөк болуп, эл үчүн жашылыкты коргоодо жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү ишинде көрсөтөбүз. Баш жүйенин табыштоосун эстеп бекем сактап, биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз көкөлөтүп нурландырып, ата мекенди сүйүүнү көңүлгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузуп, мамлекетти күчтөндүрүү жөндөмүн арттырып, бирөөсөлүк менен жекенин умтулуусун партия жана мамлекеттин абагатына күчтүү мамлекет иштерине жоролуштуруп

0: Трансмайы аз салы, тез құдық бұрғылы техникасында орчынды алып қонышқа шырып, мамлекеттің энергия қоопсыздығына дағы бір мұқты, дымақ қошқондығынан дәрек береді. Хем станциязы қабаршысы жой өзіңдің бұл жөніндегі қабарын ұғасыздар. 7 айдың 6 күні таң сар саат 1-ден 55 минут өткенде Шинжаң жемісар сланцмайы жұмышын ақ майдырындағы GHW-91-13 құдығы шыдыр бұрғыланып өтті. Бұл құдықтың жалпы толқу тереңдігі 5501 метрі, тек төменгі қараған тереңдігі 4013 метрі. Қысқағына 7 күнден ашуыны уақытта барды құдық бұрғылу жұмышын бүтіріп, жалпы толқу берекет әйлерілі қалдыңқы денге елге жеткен. Жонгу нефит табы газдоу чекту шеріктіге, Шинжан нефит таласы шеріктіге, Джичин нефит таласы жұмыш районы жемісары Сланц май түрі директор бөлімінің. Директору парткомының орынбасар шудисі Лу Цзуньюй мындай деді. Біз шоң толғыну моментте бұрылма бағыт системасын алдын таңдап жоғары байымды PDC бұрғылу башын септеп, құдық қазу көрсеткішін қимылды тұрпатта қылдаштырып машинаның бұрғылу тездігін тарықтағы жаңы жоғары бейіктіке жеткердік. Бұл Тілкер райондың жерасты геологиялық чөйрісі абдан татал, қазғалы болатырған нефит қатмарынан ең жұқа жері тек, 1,8 метрі. Геологиялық құрылмасы борпон болып, құдық бұрғылу қат-қат пыранеке, жив өткіргінгі оқшыш болып, құрылыш қылуғы ендік таражасы чоң, оңайлы құдық дұбалы көчіп қалу, бұрғылу башы қысылып қалып, жұмыш тоқтау мәселесі көріледі. Жонгу нефит табы газ тобы чектуу шеріктігі, Шинжан нефит таласы шеріктігі парткомының мүшесі, орынбасар баш директору, баш инженері Заң Чуанжын қаварчыға мындай деді. Тездігін ашыруда ачылыш жасуын ішке ашыру, геологиялық шалғындап текшеру жана құдық бұрғылу құрылышын бір толқылаштыруда жаңа башқару үлгісінен айырыла албайды. Біз дағы бір жолы мамлекет ішіндегі құдық бұрғылу рекордын жаңалап, төндік Америка Сланц майы құдық бұрғылу алдыңғы деңгейіне жеттік. Мамлекет өндіруді техника өткөлін атысалу жына А, Б тарап бергелеші орто құру арқылу, жоғары берекетті құдық бұрғылу жаңы жолында жүрі алдық. Біз үшін көчіргөлі, жайылт қалып олы тұрған асыл тез құдық бұрғылу үлгісін жаратып, ашаған терең қатмарда қысылант смайын өнімді өачып өніктірдік, шенімді зор даражада көтердік.
1: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50 миллион 400 миң киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт-саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лео Венлон, мамлекеттен энергия чоң қырдалын таканчықтап, шеріктек Шинжан ішінде ел тұрмышын қамсыздо, Шинжан сыртында қамдоны қамсыздодой, қош бағытта күш шығаруда бекем тұрғанын таныштырып мұндай деді. Жергіліктен электр іштету қоопсыздық төменгі чегін жақшы қайтару менен бірге, Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден тұрған 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы тұрақтуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район Тике Караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө тұрақтандыргыч басырык ташыроодун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35,4% арткан. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчей электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лю Бенлонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны эл

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғы болыңыздар.

0: Жерайгелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жерайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жерайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жерайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Цельсий градусқа чейін ысық, батыс түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Көйтонда күмбір көліп, артынан азырақ жаан жайды. Температура 25-тен 34 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Шыханзада күн бұлтты болып, өткін жаан жайды. Температура 24-тен 33 Цельсий градусқа чейін ысық, батыс түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Санжада азырақ жаан жайды. Температура 24-тен 33 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Құмылда күмбіркік, температура 27-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық, батыс түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Тұрпанда азырақ жаан жауап артынан бүркіледі. Температура 29-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық, шығыс түштіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күмбіркөліп артынан азырақ жаан жайды. Температура 22-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Ақсуда күмбіркөк, температура 19-дан 33 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Артышта азырақ жаан жауап, артынан бұлттанады. Температура 19-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Қашқарда азырақ жаан жауап, артынан бұлттанады. Температура 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Хотенде күмбіркөк, температура 21-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Жоғорда абарайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінкі Шинжаң жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжаң жаңылықтар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Маметтимин Турдалы, Өмірбек Токтобек, Бегмат Ахмат, дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмірбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулуптурталы. Кананда суудай таза арлыктуу, жандаган сүйүктүү кармандар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлдығым. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

маданият көпіресі болады. Маданияттың чегі жоқ. Сылу шытың жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылу шытың 6-10-до 0 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20-дан 30 минут өткенде сылу шытың 6-10-до 0 қошылған нұсқасы үйрені жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де сылу шытын 6-10-до 0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып, дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу шытын 6-10-до 0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып, сізменен бірге болады.

0: Керек келе маданият бір тал рөң оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.